Što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žal, sve bih opet ponovno.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazio.
1: Dobro. Hvala.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Ste dobro. Evo ga.
3: Zdravlje
2: sve.
3: Hvala. Čekaj, te one ko zapeta puška i njeri.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebe.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz zemlje Valentino, a svakako, dobrodošlicu od srca vam želi vaš urednik i voditelj Baruša. Evo nas i večeras, petak, 12.12. na isteku ove već faktički tekuće 2025. godine u izvornom sjelu na Valentino televiziji, u emisiji koju svakog petka gledate od 20 do 22 sata, naravno, reprizu ove, ali i svih drugih emisija možete vidjeti nedjeljom od 12 do 2. Tu je naravno i naš Valentino etno kanal. 24 sata, 12 mjeseci u godini možete uživati uz ove sve emisije koje gledate petkom uveče uživo. Tu je YouTube kanal, tu je i Facebook, tu su i mnoge druge društvene mreže preko koji nas možete pratiti. Evo, imam iznimnu čast da večeras pozdravim svoga dragoga prijatelja, Dragu. Drale, dobro večer i dobro došlo u zemlju Valentino.
1: Dobro večer, Baruša, hvala što si nas ugostio i večeras. A svima našim gledalcima koji su večeras odabrali frekvencije obiteljske televizije, od srca želimo dobrodošlicu večeras.
0: Tako nam zbori i Drago Josipovića, da čujemo kako nam zbori

0: virtuoz na violini, naš Jozo. Jozo, dobro večer i dobrodošao u Izvorno sjelo.
1: Dobro večer, Barša, tebi i dobro večer svim gledalacima OTV televizije, naravno osoblju. Hvala vam na gostoprimstvu, hvala vam na pozivu i hvala vam na bogatoj saradnji.
0: Čuli smo jedno kolce od Drage i Oce na violini i šargi, a u naredna dva sata, poštovani gledatelji, uživat ćemo uz koga drugoga. Stole i djevojačke uspomene.

0: prednost da uputim ovako svome dragome prijatelju Stoletu i da mu kažem dobro večer i dobrodošao u ko zna koju emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziji.
1: Dobro večer i bolje vas našao. Uvijek nam je fino kod vas, posebno kad se nas dočekuju sa onom rakicom finom. Zato ćeš imati jednu pjesmicu, domaćne dobrije trakije.
0: Aha, samo jednu pjesmu, Boso, čula si šta kaže Stole, samo jednu pjesmu, a ja bi, kad budem se i ženio i krstio i ko zna šta još, da bude više pjesama onako od Stole, taj djevački spomena. Dobro večer, Boso, i dobrodošla u našu emisiju.
2: Dobro večer i vama, i pozdrav za UTV televiziju i sve naše gledaoce, slušaoce, a pjesama će biti izobile.
0: Za sve nacije i generacije, kaže moja draga i ljubljena Sekica Stojka. Dobro večer, Stojka, i dobro došla ovako sa ovom lijepom ekipom u ovu veličanstvenu emisiju.
3: Dobro večer i bolje vas našla. Veliki pozdrav za sve gledaoce obiteljske televizije Valentino, naravno i za našeg najboljeg voditelja.
0: Dugo sam se radovao, poštovani gledatelji, i dugo dogovarao, nažalost, ili na radost. Stole i djevojačke uspomene puno rade, znači da to vrijedi. Evo, baš tako i mi se trudimo u zemlji Valentino da vrijedimo, da puno radimo, a večeras ćemo raditi sve do 22 sata, prije svega uz dobru pjesmu. I sa vama, koji ste pored malih ekrana, posle prve otpjevane pjesme, ići ćemo i sa uključenjima na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima, a tu je i onaj čuveni broj, Viber broj 063-145-715. Ali kažem, posle prve jedne pjesme od Stoleta i djevojačkih uspomena. Meni ostaje samo da kažem, budite sa nama jer zajedno smo jači, a za vas trenutno pjevaju Stole i djevojačkih uspomene. Uživajte.

0: Dragi moji, večeras smo zajedno u izvornom silu na Valentino televiziji. Za vas pjevaju Sole i djevoječke uspomene. Naravno, tu je naš Joco na violini, tu je naš Drago Josipović na šargiji. Kaže, koju je svojom rukom napravio jedan graditelj tamo negdje od Tuzle, koji se zove, jel tako, Drago, Andrija Pejdanović, jel da?
1: I ovom prilikom ćemo da ga pozdravimo.
0: Iskoristili smo tu prigodu svakako. Večeras smo zajedno sa Soletom i djevoječkim uspomenama, a ako Bog da, ovu godinu...

0: Sve do kraja godine ispratit ćemo zajedno na dosta mjesta gdje Sole i djevojačke uspomene pjevaju. Već sutra na večer su oni kod Erletića u Prelagićevu, pa onda 24. to je ono pred katolički Božić kod Tolisa, dom Popa Save, jel tako, Stojka, ispravi me ako griješim.
1: Ne griješiš, ti nikad ne griješiš.
0: A onda smo zajedno i na katolički Božić, to jest 25.12. u jednoj velebnoj dvorani koja se zove Džungla Doboj. Pa zaista, bilo bi lijepo da tu dvoranu napunimo do kraja. A mislim da i hoćemo sa lijepom riječju i prije svega dobrom pjesmom u zdravlju i veselju. Što kaže Stola?
1: Pa nikad nas naša publika nije izdala. Nadamo se da neće ni ovaj puta. I evo, ovom prilikom mi sve pozdravljamo i pozivamo da dođu 25. da se s nama druži.
0: Također, bit će najave još gdje sve Stole i djevojačke uspomene gostuju u ovoj, ali i početkom naredne godine. Međutim, iz režije me već ovako pomalo bockaju, kaže pozivi pušte, pa ajde da primimo prvi poziv u večerašnjoj emisiji nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Odakle nas pozivate, ako možemo znati?
2: Doboja.
0: Iz Doboja?
2: Jest.
0: Dobro.
2: Pozdrav za moja ukućane, komšije, kumove, rođake, tetku, trica, bujaka, strike, veći.
0: Dobro.
2: Pozdrav za moga druga Tomu, Dimšu i sve ostale, i ocu, Stolete i djevojčke uspomene, Dragu, Josipovića i sve ostale.
0: Svakako, vidimo se, jel tako, 25. u Džungli, ako ne i prije.
2: Pa ako mognem doću.
0: Dobro, momčino, hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Evo, još jednom hvala. Može. Da, reci, reci.
2: Pitaju me gdje ste rodili.
0: Aha, pitaju me gdje sam se... Pa rodili se u Doboju, brate dragi. Dobro. Evo, napomenuo sam 25. Džungla, međutim i 27. su Stole i djevojačke uspomene na Toliskom prelu u Tolisi, pa onda 13.1. naredne godine u Staroj Krčmi, koliko znam. I još, ako nešto propustimo, bit ćete na vrijeme obavješteni gdje sve u ovoj, ali i naredne godine pjevaju Stole i djevojačke uspomene. Sada idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama, kako ste vi, odakle nas pozivate?
3: Djevojko iz Kakmuža, Šodrena.
0: Kakmuž, dobro. Slušamo.
3: Evo da pozdravljam tebe, Barša, Stoleta, Stojku, Bosu, Dragu, Jocu.
0: Dobro.
3: I sve slušalce radio Valentina.
0: Dobro. Evo, hvala vam na pozivu, na pozdravima. Naravno, pozdrav Ozrenu, pozdrav Kakmužu, cijelom ozrenskom kraju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Barista.
0: Dobro večer i vama.
4: Gazina Donja, Ljubljanca, Derventa.
0: Derventa nema da nema, jel da?
4: Ma, uvijek kako Bog da. Evo ovako, jedan veliki pozdrav za tebe, koji porodicu.
0: Hvala.
4: Pozdravljam ja, Eziju koja me uključila. E, sad pozdravljam ja Stoleta, Stojku i Bosu, pozdravljam Jocu, a jedan najveći pozdrav za moga prijatelja Dragu Josipovića.
0: Dobro, dobro.
4: Sad pozdravljam ja ovi pozdrav za
0: dobro.
4: Za Marinka Mikerevića u Svitarskoj, pozdrav za Miroslav Mikerević u Mišenu, jedan veliki pozdrav za mog komšiju Čuku Mitrća i njegovu suprugu u Brankovcu u Njemačkoj. Pozdravljam Mirka Veselinovića, moga komšiju Dobroga. Pozdravljam sve koji slušaju, a pa vidimo se u Džunglu ako Bog da.
0: Svaka čast, pozdrav Dervento moja, živi i zdravi nam bili. Svakako vidimo se 25.12. u Džungli u Doboju gdje će nam Stole i djevojačke uspomene pripremiti nezaboravno veselje i nezaboravnu večer. Samo da napomenem da, dragi naše kolege, Teslički zvuk 20.12. pjevaju u restoranu Popov izbor u Blatnici, dok braća Vidovići, sutra na večer su braća Vidovići u Postojni u Sloveniji, 26.12. Vila Rosa Rosi i Novi Šer, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgoprevoz Rudanka Doboj, 31.12. opet Vila Rosi i Novi Šer, doček Nove godine i 2.1. su u

0: u džungli, u Doboju, naravno tu su još i Vidović i Bistri izvor, Ivona i mnogi drugi, kao i naša Mara. A 3.2. su u Globarici, znači braća Vidovići, 7.2. Ukrinski raj, Palaškovci i tako dalje. Evo, ja ću večeras malo da najavljujem sve naše drage prijatelje, kao što su Vidovići, Izvorno blago, Meraklije, Bistri izvor, gdje sve pjevaju, a sada idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: O, dobro večer, vi ste mi negdje na banderi izgleda.
1: Nisam, Boga mi, Nusret Kišić.
0: Nusret Kišić, Nusrete, malo samo stišaj televizijski prijemnik da bi se bolje dovikivali.
1: Dobro, druže moj, evo, sisao sam, smanjio sam skroz.
0: Dobro, Nusrete, slušamo.
1: Evo ovako, dragi moj Baruša, prvo da pozdravim tebe, pozdravim Stoleta i djevojačke uspomene i ta dva dobra svijača.
0: Dobro.
1: Ide pozdrav za moju familiju, moje sinove, snahe, unuke, moje tri mog nasljednika. Pozdrav ide jedan za Pevu Ivana Mazića i Božu Ivana Mazića u Nirbeg. Pozdrav za njihove familije. Pozdrav ide Anti Josipoviću u njegovoj familiji. Tako da ide Riletu, Šiketu, da ne nabrajam sad sve, veliki pozdrav za sve ljude dobre volje od Nusreta Kišića iz Dobrnje.
0: Hvala Nusrete, živ i zdrav nam bio i uživaj uz našu večerašnju emisiju. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Zorice, kako ste vi na Ozrenu?
2: Dobro, kako vi?
0: Ma mi ovdje u zemlji Valentino, pogledaj nas, ne zna se ko je...
2: Samo ne ste zdravi, živi do 105, pa
0: to je najvažnije, to je najvažnije, Zorice.
2: To je najbitnije zdravlje, ono drugo.
0: Da, da. Zorice, ti često puta vidim ovako na tim društvenim mrežama kako se slikaš sa Stojkom. Večeras nema šanse, ja sam je oteo.
2: Neci. Biće moja u dole u džungli ako budem živa i zdrava. Slikaš.
0: E, pa onda ćemo se potruditi da se zajednički, Zorice, slikamo.
2: To volim čuti.
0: Dobro, Zorice, drago mi je da ćemo se vidjeti u džungli, jel?
2: Ako budemo živi, zdravi, imamo plan, pa vidit ćemo.
0: A, hoćeš ti doći zbog mene ili zbog Stoleta?
2: Pa volim vas veselja i druženje i tako.
0: Dobro, Zorice, ajde da pozdravimo.
2: Evo ovako, ja pozdravljam sve ukućane.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, tvoju Ružu i pozdravljam ove sve što se pozdravljamo. Pozdravljam Rajku i Blagoja i oni tu gledaju. Pozdravljam te naše lijepe pjevaljke, našu Gosu i Stojku. Ajde, Stoleta ćemo pozdraviti.
0: Sigurno, da.
2: Ne smijemo njega preskočiti.
0: Dobro.
2: I pozdravljam te Sirače, Dragu i tog njegovog kolegu. A pjesme to neko ne izaberu.
0: Evo, sad ćemo, Zorice, da u jednom paketu otpjevamo dvije pjesme, odnosno Stole i Djevojačke uspomene. Idu dvije pjesme, poštovani gledatelji, pa se vraćamo vama, vašim pozivima i pozdravima. Stole i Djevojačke uspomene u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Uživajte.

0: Kaže Stole sa svojim djevojkama da oni ostaju ono što su bili i meni je to osobno isto drago da to tako i potraje u naredni 40 godina. A onda, draga braćo i sestre, poštovani gledatelji, kom obojci, kom opanci. Međutim, bit će i onda dobre pjesme jer sve ovo što večeras radimo, snimamo, sve to ostaje za buduće naraštaje. A ako ne bude Valentino televizije, bit će društvenih mreža, bit će uspomen i bit će, znači, dobre pjesme o Stoleta i djevojačkih uspomina. Biće i vas, pored malih ekrana koji nas uporno pozivate, pa idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Dobro večer.
1: Dobro večer. Alo.
0: Da, da, čujemo se, dobro večer.
1: Ovdje je Jovan Simči, Noriči.
0: Dobro.
1: Pozao za Stoleta i djevojačke uspomene.
0: Dobro.
1: I za tebe, Baruša, nisam mogao neko noć kad su ovi tehnički zvuci pjevali. Aha, nešto pa nije bilo u redu.
0: Pa dobro, evo, bit ćemo mi, ako Bog da, to već sada znam, 7. marta, znači 7. marta, subota večer, bit ćemo u Kalipso dvorani zajedno, bit će tu mnogi Vidovići, Soli i djevojačke uspomene, Mara, Baruša, vjerovatno sa nekom okrećenom mrkuljom, pa ćemo i tada uživati. Ali o tom, pošto imamo još dosta dovoljno vremena, bit ćete na vrijeme obavješteni.
2: Jel sa mrkuljom ili brkuljom?
0: Biće i mrkulja i brkulja.
1: Može, pozdrav.
0: Može.
1: Pozdravljam s familiju, svoju ženu. Pozdravljam Vosu Vidovića, najboljega čoju.
0: Dobro.
1: Kod nas na kraju Modriće i tu Trebave gore.
0: Dobro.
1: I ako more, mogu otpjevati pjesmu ovi Stole djevojačke uspomene, da pogledam livade.
0: Aha, aha. Pa dobro, imamo pripremljen repertoar ovdje ispred nas, ali evo, što stignemo, neku muzičku želju svakako. Što ne stignemo večeras, stićemo na jednom od gostovanja gdje Stole i djevojačke uspomene pjevaju. Evo, recimo, već i u Tolici 24.12. ali i 27.12. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Slušamo vas.
3: Dobro večer i vama iz Moskve.
0: Slušamo vas.
3: E, Radovan iz Moskve, želim da vas pozdravim svih petara skupa zajedno, a posebno za mog.
0: Dobro. Rade, pa što kažeš? Radovane, što kaže za večerašnji goste u emisiji Izvorno sjelo?
3: Oni sam večeras govorio, sam i jučer govorio i sutra ću govoriti. Nema bolji.
0: Da, dobro, pa Rade, bilo bi lijepo za Božić da dođeš i ti kući pa da uživamo zajedno u džungli.
3: Teško.
0: Ništa, mi ćemo
3: teško,
0: se...
3: Teško, malo smo mi podalje od vas.
0: znam, Rade. Pa aj dobro, ima brza pošta pa ćemo mi biti zadovoljni sa jedno 500 eura onako donacije, potpore za koju pjesmu.
3: Dobro, valja.
0: Ok, Rade, ajde pozdravimo.
3: Eto, ja pozdravljam vas, svih petara tu, zajedno sve, posebno za mog brata Dragu, veliki pozdrav. I pjesme su sve dobre, ja ih sve znam i sve i volim, ali također pivaju sve dobro.
0: Dobro.
3: A, tako.
0: Radovane, veliko hvala.
3: Svoju snaju, sina, unuku, prijatelje prije,
0: dobro.
3: Komšije i tako, sve ostale.
0: Dobro, Radovane. Veliko hvala na javljanju, na uključenju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, dobri voditelju.
0: Kako ste nam vi?
4: Mašla, kako vi?
0: Evo, ja i Drago posebno dobri, zato što je Stojka između nas, pa drži liniju.
4: Pa znam.
0: Dobro.
4: Evo, ovako, želim pozdraviti grupu.
0: Dobro.
4: Ostale sve redom, ovako, Braspe Mrakrije, Ivonu, Hani. Znači, svi u redom pozdravljam, selamim, a od tima molim i za onu pjesmu njihovu uspomena što imaju, što pjevaju.
0: Aha, pa imamo i sa novog albuma dosta, a vjerovatno ćemo nešto prezentirati i novih pjesama koji se spremaju, pa kad budu, bit će.
4: Hajde, znaš kako ti kažeš, brzom poštom, a ja ću reći brzom poštom i ti to odradiš onda.
0: Dobro. Evo, ja ću malo napomenuti. Jel to sve? Ima teško ga pozdraviti? Dobro. Napomenut ćemo samo da i u narednom periodu, jedino preko božićnih praznika ćemo malo odmarat, a onda idemo onako.

0: ponovo uraganski početkom januara, kada će nam gosti biti i, ajoj, ne mogu se svih sjetiti, između ostaloga Ivona, Ivan, Sirovina, i Bistri izvor, Mirsada i Jarani. Evo, sad nemam ovdje spisak, ali zato imam spisak od Bistrih izvora gdje gostuju sve ovih dana u ovoj, ali i u narednoj godini. Recimo, Bistri izvori su 21.12. pizzerija Ex Gornja Dubica, 25.12. restoran Ćurak, Rugvica, Zagreb, 26.12. svadbeni salon Viktorija u Karakaju, 27.12. Dom kulture u Špionici, 28.12. svadbeni salon Tokić Usora, tu su u tandemu, čini mi se, sa braćom Vidović. Pa onda, 29.12. u Čapljini, 30.12. Maćija Žepče, 2.1. svadbeni salon Džungla Doboj, 3.1. restoran Grodonija, Modrički Kladari, 7.1. dom Popa Save Tolisa, 8.1. dom kulture Osječančke Čivčije, tako da Bistri izvori, baš kao Stole i Divovačke uspomene, Vidovići, izvorno blago, ali i mnogi drugi, nemaju odmora. Svaki dan se radi, pjeva i veseli. A večeras imamo previše poziva. Idem da pozdravim još nekoga, da mu kažem dobro večer.
1: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer.
1: Ovdje je Abis Vasić Prijeko Brda.
0: Poštovanje Prijeko Brdo.
1: Evo da pozdravim prvu vašu najbolju režiju.
0: Hvala, živio.
1: A gosti su vam ekstra, znači dobro pjevaju, znači ekstra. I pozdrav za Utreta Kišića, ovu, sa Ozdrara pozdrav, gospodi pozdrav, Šiki, Osmanu, pjesniku, Rivatu, Musi, Pusi, naravno. A da te zapovidim, ako nije moguće, da otpjevaju Pitala sam Popa.
0: Dobro, ako ne stignemo večeras, onda u nedjelju u izvornom karavanu, ja ću to na radio valovima da pustim. Eto. Važi. Evo, hvala našem Maksu iz Prijekog Brda. Ja bi predložio, evo, ponovo, moja Stojka, izgleda da mi moramo više pričati, već pjevati, mada bi ja više i da pjevamo. Jel? Još jedan poziv putem Vibera, pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Veliki pozdrav.
0: Od koga?
2: Od vaše Trebavke.
0: Za koga?
2: Za vas, gospodine Baruša, za te tvoje lijepe i dobre goste, svirače, pjevače, da vas Bog čuva, kako ste dobri i lijepi svi skupa tu. I pa, ovako.
0: Kako?
2: Želim da pozdravim svoje troje djece, Božu, Nadu i Željku, i njihovu djecu, porodicu, komplet, i svima ako slavi Svetog Nikolu, petak, čestitam krsnu slavu.
0: Dobro.
2: Borodici Božić svima i ostalim mojoj cijeloj rodbini i veliki pozdrav svima, posebno rođaku Petru Nikiću u Švajcarskoj, a vama puno sreće, zdravlja i uspjeha i svi praznici da vam budu sretni i blagoslovljeni.
0: Svakako, evo i ja se pridružiti tim lijepim pozdravima za našega prijatelja Petra Nikića koji nas večeras u Švicarskoj gleda, a koji će biti na mnogo, mnogo fešti, ako Bog da, možda čak i 25.12. u Džungli, a siguran sam 7.1. u Kalipso dvorani. U, gospođe, jeste još na liniji? Halo? Halo?
2: Jesam.
0: Evo.
2: Jesam.
0: Ajde nam recite ovako, da nismo ja i Stojka večeras ovdje, jel da bili bi svi lijepi, ali ne bi bili ovoliko lijepi.
3: Pozdrav za našu Trebavku.
2: Svi ste lijepi. Svi ste lijepi, nema riječi. Svi ste lijepi.
0: Aha, pogotovo ovaj lijepi par ovdje sa moje lijepe, lijeve strane, jel da?
2: Neka, svi su lijepi, nećemo se birat.
0: Dobro, ali zato ćemo se družiti sa pjesmom. Hvala na pozivu, hvala na pozdravima, hvala na lijepim riječima, a ja predlažem, idemo, Stojka, sad ponovo dvije pjesme, Stole i Djevojačke uspomene.

0: Gledate emisiju Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Od 20 do 22 sata večera se družimo sa prekrasnom, fenomenalnom grupom Sole i djevojačke uspomene. Na šargi Dragoj, na violini Joco, a pored malih ekrana, vi, poštovani gledatelji. Svakako moram skrenuti pozornost kad nas već pozovete. Stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli, da bi se bolje razumjeli. I nisam ja taj koji određuje koga ćemo čuti na telefonskom razgovoru, nego imamo naše kolege, naše suradnike u režiji koji to primaju, pa eto, svima vama malo na razumijevanje, znači nije na meni odgovornost, ko dobije, dobije. Naravno, kad su u pitanju ovako veličanstvene grupe kao što su Stole i djevojačke uspomene, onda poziva ima mali milion, a mi imamo samo tri telefonske linije. Viber broj 063-145-715 ili pak fiksni brojevi 049-750-500 ili 049-750-447. Idemo odmah da ne duljimo na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer i vama.
1: I Stojanka ovdje.
0: Stojanka iz Brčkog?
1: Da, da, iz Grbavci.
0: Dobro, Stojanka.
1: Pozdrav za tebe, pozdrav za tu najljepšu izvornu grupu. To su sve moji prijatelji, moji stare djeve, prijatelji i moji isto tako.
0: Dobro.
1: Pjesmu neko teo i kako svaka pjesma, neko ozrensku u stvari, ozrensku, pošto smo mi ozrenci.
0: Aha, pa dobro Stojanka, ti ćeš biti, ako ne drugdje, onda evo 24.12. u Tolisi i uživat u ozrenskim pjesmama od Stoleta i djevojačkih uspomena.
1: Ma ja, s kim će otići, bolo, ne mrema.
0: Ma sa mnom, Stojanka.
1: Ne vozim auto.
0: Ma sa mnom, Stojanka, ima mjesta u Gepeku ako nema na zadnjem
1: sjedištu. Ej, jedino da dođeš po mene.
0: Dobro. Imamo li još koga pozdravi, Stojanka?
1: Pozdrav na sve svoje najmilije u cijelom svijetu i sav narod.
0: Hvala, Stojanka. Živa i zdrava nam bila. Naravno, uživaj uz Izvorno sijelo i
1: Stoleta i djevojačkih uspomena. Hvala, hvala, živio.
0: Idemo odmah na drugo uključenje. Halo, dobro večer. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Putem Vibera ili Vibera, odakle nas pozivate?
2: Hamburg ovdje, daleki Hamburg.
0: Hamburg. Pa dobro večer, Hamburg, kako ste nam vi?
2: Dobro večer, Baruša moj, evo, naravno, mora biti najbolje kad je tu Stole i djevojačke uspomene, onda srce kuca ko kuća.
0: Evo, vi nama iz Hamburga večera zavidite što smo mi ovdje u zemlji Valentino sa izvornom pjesmom, a mi vama zavidimo sutra na večer, moje Valentino i kafansko večer je u Hamburgu. Pretpostavljam da će biti vatreno i veselo. Evo, to je to.
2: A oće, uvijek, uvijek, uvijek je vatreno. Dobro. A bome i večeras je vatreno uz OTV.
0: Svakako, Veki, hvala tebi, hvala naravno tome Mrgudu i za tebe, koji se samo smijulji.
2: Ne znam.
0: Znamo mi. Dobro, Veki, ajde, koga ćemo pozdraviti sve?
2: Pa evo, prvo pozdravio bi tebe,

0: kao mog velikog prijatelja, pozdravio bi Režiju što me uključila, pozdravio bi svoju obitelj u Bosni, Šuru, Stuttgartu, pozdravio bi i Radeta Sozrena i naravno pozdravio bi i Stoleta i djevojačke uspomene, posebno Stoleta i moram ti reći Baruša, osad kad budemo sjedli, moram uvijek njega zaduži da sipa rakiju, jer sutra dan glava ništa ne boli. Ja ne znam je li to do rakije ili je do ruke.
1: I do ruke i do rakije, ja mislim.
0: E, pa eto, vidiš.
2: Sve osrca.
0: Naravno,
2: osrca, osrca.
0: Poznaju naravno i ocu također, i bosu, Stojku, sve to, da ne nabrajam Dragu.
1: Dobro. A šta kaže, tvoj mrgud za ovaj tandem ovdje?
3: Najbolji
0: ništa,
3: do sada.
0: Ništa, kaže sreća, pa i Stole stao s lijeve strane. Dobro je, do srca i Stole.
1: Ima on, mi deri, ne diramo u njegovu bosu, neki on ne pipa ovamo u mene u seku. Dobro, dobro veki, evo, u ime cijele ekipe ovdje, tebi i Jeleni, veliki pozdravi od srca, naravno. Pozdrav našem lijepom, velikom, milionskom Hamburgu, a eto, želimo vam i sutra na večer u kafanskoj večeri da uživate, baš kao što večeras uživate u Izvornom sjelu.
0: Hvala svakako i vama sve najbolje i samo ostanite nam takvi živi, zdravi i veseli.
1: Hvala Veki.
3: Jel bi mogla jedna pjesmica?
0: I ako može, eto jedna pjesmica da nam otpjevaju.
1: Koja Veki?
0: Daj mi dragi dozvolu i eto, ja je plaćam čim se vidim.
2: Daće dozvolu.
0: E, oće, valjda oće, ja mislim da oće.
1: Evo, kaže Bosa, protekcija važi, bit će pjesma.
0: Eto, hvala puno, ništa, živi, zdravi bili, svako
1: hvala.
0: Dobro.
1: Hvala i vama dvome, golubovi u Hamburgu, lijepi pozdrav. Idemo na naredno uključenje, još samo da se nadovežem. Evo, baš danas naš jedan dobar prijatelj, Pero Pekar, ima rođendan, pa mu mi ovako svi zajedno želimo sretan rođendan.
2: I mi pozdravimo kolegu Pekara, nek mu je sretan rođendan, da bude živ i zdrav, da dugo pjeva.
1: Uz napomenu, iz režije mi javljaju, a ja ne mogu da upravljam ko zove, ko dobije, ko prođe, nego vi koji želite da pozovete u emisiju, budite uporni, jer linije su samo tri, a vas je ko zna koliko desetina, tisuća i ljada. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer.
4: Evo me zove jedna baka iz Modriči.
1: Oj, oj, bako, kako si nam ti u Modriči?
4: Pa dobro, Saura. Pozdravljam prvo vas, pozdravljam tvoje svirače, pjevače.
1: Dobro.
4: Pozdravljam Režiju što uključila me. Da sebi i svom djedu čestitam 60 godina braka.
1: O, hvala Bogu. O.
4: Pozdravljam svog sina i snavu u Sloveniji i dvoje unučadi.
1: Aha.
4: Pozdravljam sva dva unuka u Novom Sadu, snavu i preunuka.
1: Dobro.
4: Kjer u Hrvatskoj.
1: Dobro.
4: Pozdravljam sve svoje Tripunoviće i Kojiće i komplet naselje kod Modriči.
1: Dobro, dobro. Bako, ako ne prije, vidimo se negdje u oči 8. marta u Modriči, pa onda valjda će doći unuci i djeca da čestitaju baki 8. mart. Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Idemo na naredno uključenje. Pozdravimo nekoga, čini mi se, koji ima rođendan. Halo, dobroveče.
5: Halo, halo.
1: Halo, dobroveče.
5: Dobroveče.
1: Pa dobroveče, Krušna, Mrvo, kako si nam?
5: E, dobroveče, dobra je, hvala dragom Bogu. Tako, također i vama svima želim u studiju to kao i samom sebi večeras.
1: Aha, dobro, dobro. Pero, evo, Stole u ime cijele ove ekipe poželio ti sve najbolje povodom rođendana. Nećemo reći koji je, makar neke i 75 i nije bitno.
5: Ma možeš, koji god hoćeš, nije bitno, Bolan.
1: Dobro.
5: Slobodno reci, puno vas pozdravlja, hvala Stoletu, djevojačkim uspomena, cijelom gledateljstvu, Valentina, hvala mojim prijateljima ovdje koji sjelimo skupa.
1: Aha.
5: Ajmo jedan aplaud za Pero i njegove rođendane. Lopa, Mile!
1: Dobro, dobro, Mile. A gdje je aplauz za Stoleta i djevojačke uspomene?
5: Evo, još jedan, evo ga.
1: Dobro, dobro. Evo, nadam se, Pere, da ćemo u narednom periodu, barem u ovom ciklusu Izvornog sjela, gledati i tebe, naravno, tvoju Anu i tvoju ekipu ovdje u zemlji Valentina.
5: Ako Bog da, Ana mi je malo sumnjiva u tome, ona je malo skuplja klasa, ne znam, ćemo moći financirati. Znaš, moj Barša.
1: Ništa, mijenjaj. Znaš kako ide ona poslovica, veži konja gdje ti

0: Kaga kaže, a ti opet mijenjaj.
1: Tako je, tako je. Ili sluša...
0: Dobro, dobro, Pero.
1: Puno vam hvala na uključenju. Lijepi pozdrav svima. Hvala mojim još jednom gostima koji su me večeras obradovali, pogotovo moje djeci, unučadima.
0: Dobro.
1: I svima vama i svim kolegama, izvođačima i svom gledateljstvu, neka je sretno i svi zdravi, veseli bili.
0: Evo, to je ta veličina iz zemlje Valentino. To je to izvorno sjelo koji narod gleda širom kugle zemaljske. Ne samo večeras, nego i u nedjelju od 12 do 2 u reprizi ove emisije i naravno na svim drugim društvenim mrežama kao što je YouTube kanal. Također iz režima javljaju da na YouTube kanalu strahovito mnogo ima onih koji su na čatu na toj društvenoj mreži. Pa evo, moja malenkost u ime cijele ove ekipe pozdravit će sve vas, poštovani prijatelji, koji se nalazite na YouTube kanalu, a tamo čatujete, dopisujete se i uživate uz naredne dvije pjesme od Stoleta i Djevojačkih uspomena. Evo, oni znaju koje su pjesme, a vi uživajte.

0: Nadam se, dragi moji, da baš kao i ja uživate pored malih ekrana u prekrasnim pjesmama od Stoleta i Djevojački uspomena. Svakako već smo napomenuli da su Stole i Djevojačke uspomene sutra naveče kod Erletića u Pelagićevu, 24.12. Dom Popa Save u Tolisi, 25.12. na Katolički Božić, prekrasna dvorana Džungla, gdje će osim Stoleta i Djevojački uspomena biti još mnogo grupa. Evo, Stojka, ko će još sve da bude 25.12?
1: Evo, bit će naše kolege Nemanja i Mirko, bit će Mara, braća Lazić i naš Baruša.
0: Da, ja sam svakako obećao i Bože zdravlja. Evo, nadam se da će makar jedno 200-300 žena da dođe, da ih pozdravim onako od srca sa moje lijeve i desne strane. 25.12. zapamtite, Doboj Džungla, vidimo se.
1: Vidimo se naravno i evo ovim putem opet pozdravljamo svu našu publiku i pozivamo da dođu da se sa nama druže.
0: 27. ste ponovo u Tolisi?
1: Ne, 28. smo ponovo Trebavsku prijelo u Tolisi.
0: Biće tu još ovoga napomene, također imamo i 13.1. Stara krčma, evo, prekrasno druženje također u Staroj krčmi kada nam gostuju Stole i Djevojačke uspomene. Idemo još na dva poziva pa ćemo onda da napravimo jednu kraću pauzu, a onda se vraćamo sa pjesmom. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Ja se ispričavam što ste malo duže čekali, ali tako je, kako je, gužva.
2: Dobro je, dobro je. E, Mustafa Halilović iz Đakula.
0: Dobro, Mustafa, kako ste nam vi u Đakovu?
2: Evo, mašala i Đakula, Đakula, to a, po 300 brga.
0: Aha, dobro, dobro, Đakule, evo, prozi, ja mislio Đakovo, pa dobro, tu je to.
2: Ja, dobro, kako ste mi, jeste dobro?
0: Pa evo, hvala Bogu, veselo, raspjevano sa našim narodom, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio.
2: Svaka čast. Ajde, ovaj, nekakvu pjesmu po njihovom izboru i ovaj, pozdravljam čitavu ekipu.
0: Dobro.
2: I želim vam sve najbolje.
0: Evo, hvala Mustafa na javljanju, na pozdravima. Idemo na još jedno uključenje putem Vibera. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ranko iz Modriće.
0: Iz Modriće, dobro.
3: Yes.
0: Aha, dobro.
3: Pozdravljam sve.
0: Dobro, koga? Sve ovako...
3: Sve muzičara na najviše Stojku. Pozdravljam svoju...
0: Dobro. Samo priča.
3: Ranko iz Modriće.
0: Ja, samo pričaj. Nemoj slušati šta dolazi.
3: Pozdravljam najviše Stojku.
0: Dobro.
3: Sve vas najviše i moju babu, što više voli druge unuke.
0: Dobro. Dobro.
3: Pozdravljam svoju komšinicu iz Francuske.
0: Aha, aha. Smijem li?
3: Pozdravljam svog djeda, Ranka.
0: Dobro. I to je to, jel da? Evo, ako ne prije, vidimo se onda ili u Tolisi na jednoj od ovih fešta gdje će Stole i Djevojačke uspomene pjevati, ili pak 7.1., znači 7. mart, vidimo se u Kalipso dvorani u Modriči. A sada, poštovani gledatelji, idemo na jednu kratku pauzu pa se vraćamo ponovo vama sa pjesmom. Živjeli!

Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Večerašnji gosti Sole i djevojačke uspomene. Naravno, virtuoz na šargi Drago Josipović, tu je naš violinista i oco. Inače, pratitelj već gotov pa 50 godina Stoleta i djevojačke uspomena. Pa neka i narednih 50 godina ostane tako, jer zaista nema prigovora, nema riječi, ali nema riječi ni kada ste vi u pitanju pored malih ekrana.

0: Bez obzira odakle nas gledali, odakle nas zvali, potrudit ćemo se da budemo zajedno sa pjesmom, jer pjesma je ta koja spaja, koja ljubav širi i koja nas koliko toliko ozdravlja. Evo, već imamo jedan poziv, pa idemo odmah da kažemo nekome dobro večer putem Vibera.
1: Halo, dobro večer, Žultić ovdje iz Slovenije, iz Nek, pa Krškog.
0: Dobro.
1: Zovem, pa želio bi da pozdravim vas sve i muzika je dobra, ekstra.

0: za moje rode Kalefijance, sve.
1: Dobro.
0: Lep pozdrav.
1: Evo, hvala
0: Adio,
1: vam.
0: Ćao.
1: Dobro. Hvala vam na javljanju, hvala na pozdravima. Naravno, idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Kako si mi, prijatelji moji?
1: Hvala, Andrija, na pitanju. A što pitaš, Andrija, kako sam?
2: Pa vidim da ti je lijepo. Svi ste lijepi tu, ko slike, ne zna se ko je od koga ljepši.
1: E, moj, Andrija, moj, tek večeras mi je srce prešlo na lijevu stranu, ovdje na Stojkinu stranu. Ne znam što je najveći razlog.
2: Zato što je ona promijenila mjesto, pa i tebi srce prošlo.
1: Pa kaže, hoće malo sa desna na lijevo da se preseli, a ja ne znam na koji način da joj to uzvratim i da se zahvalim.
2: Otkad ja u moje nevenke, tako.
1: Aha, dobro. Andrija, evo ovako, mi smo večeras ovdje u Izvornom sjelu, a jedan od ovih gostiju svira na instrumentu tvojom rukom rađen.
2: Znam ja, veliki pozdrav za sve vas, a posebno za mog prijatelja Josipovića, imam jednu vijest za njega.
1: Evo, slušam.
2: Onaj ora što mi je donio Isteslića prije 3 godine, sad ga upravo završavam. I do Božića bit će gotova jedna nova Teslička orahova.
1: Pa čekaj, to je onda dobar znak za džunglu u Doboju, jer imamo 25.12. već si čuo u džungli u Doboju i bogatu tombulu. Mogao bi biti i tvoj instrument jedan kao nagrada, a?
2: Sve može. Znaš mene da je sa mnom saradnja uvijek dobra bila.
1: Dobro, dobro. Pa hvala Bogu, onda se vidimo, eto, zajedno, da budemo zajedno jači u Doboju 25.12.
2: Eto, sve vas lijepo pozdravljam. Želim vam ugodan ostatak večeri. Želio bi još pozdraviti voditelja sa Ozrena Radeta.
1: Dobro.
2: Grujišića, velikog kamermana iz Banovića, Ekrema Brigića, jednog mog velikog prijatelja, graditelja, violina Branka Šimića sa Usna.
1: Dobro.
2: Eto, toliko od mene, pa ja mislim da ćemo se brzo i vidjeti, idu sad sveci, praznici.
1: Tako je.
2: I da svima koji slave i kojima dolaze na dolazeći praznici, da im čestitam i da provedu u ljubavi sa svojim najmilijim.
1: Dobro, Andrija, veliko hvala, pozdrav tebi, tvojoj supruzi Nevenki i svim graditeljima šargija i violina. Tih instrumenata bez kojih nema veselja. Eto. Hvala, Andrija, hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Primit ćemo još jedan poziv, pa bi ja ipak da što više pjesme bude. A za pozivima šta ćemo? Ostavit ćemo nešto i za drugu polovinu emisije. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
3: Ovdje Pirola ništa.
1: Poštovanje, gazda Pero, kako si nam ti?
3: Pa eto, ja ću reći hvala Bogu, živo i zdravo. Uvijek kažu može i bolje, ali kad ne daj Bože da bude gori.
1: Tako je Pero, tako je.
3: Da, i tako želim i vama, gospodin Baruša, svako dobro vašima pjevačima, vašim sviračima, cjelokupnoj ovoj TV kući.
1: Dobro.
3: Želim svako dobro svim mojim poznanicima, rodbini, prijateljima. I šta, ne znam što drugo reći, nego emisija je okej, koji uvijek, bez obzira koji gosti bili, da li Stole i Djevojačke uspomene ili neka druga, glavno uvijek je rado čekana emisija da to počne petak večer.
1: Dobro.
3: A gospodin Baruša, vama iskreno se čuti za sestru.
1: Što reći nego dobri domaćine, veliko hvala na tim lijepim riječima. Naravno, gledamo se, dragi moji, večeras u Izvornom sjelu kad su nam gosti Stole i Djevojačke uspomene. Čini mi se tamo 9. januara da će nam biti Petrić i Dajak, pa onda 16. januara Hanifa i Mladi Bojići, pa onda 22. januara, ako se ne varam, Bistri Izvori. I tako, od petka do petka pjevamo, naravno, izvorno narodne pjesme, baš to što to večeras činimo. Evo, dvije naredne pjesme dolaze nam od Stoleta i Djevojačkih uspomena. Uživajte.

0: sali u Slavonskom Brodu, pa onda 28.12. salon Tokić Usora sa bistrim izvorima. Evo i to je prigoda da uživate u dobroj pjesmi. A ja ću, evo ovako, neću Stoleta, nego svoju Stojku upisati. Stojka, ima li nešto možda na vidiku u narednoj godini novo da se krčka od Stoleta i djevojačkih uspomina?
1: Pa mi uvijek bez prestanka radimo tu, pomalo, lagano, bez žurbe ikakve, i onda čuće se.
0: I onda kad bude sve spremno, onda to ide ovako u eter, naravno i preko naših ovako valova, da li to bio radio Valentino, Valentino televizija, ili pak od moga prijatelja Drage Džungla radio, jel?
2: Tako je, Pariša. Da vas nema, ne bilo ni nas.
0: Evo, to su te radio linije i televizijske linije preko kojih uvijek možete saznati gdje šta ima novog, gdje ko pjeva, a nećemo pričati gdje ko plače, nego ćemo pričati gdje ko priča. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas putem Vibera.
3: Slušam ja tebe, Barista.
0: A gdje si, Šike?
3: Evo me, dragi moj, dobri Bariša.
0: Hvala, Šike.
3: Evo ovako, Bariša, gledam te, sve si mi blagi i ljepši. Još kad dovedeš takve lijepe i dobre pjevače, to je san sanova.
0: Aha, dobro, Šike. Hvala.
3: A ovako, Bariša, ja bi da pozdravim svoje ukućane ovde, sina i snahu i unučad svoja, svoju suprugu.
0: Dobro.
3: Pozdrav ide za moje prijatelje Rane Lovce, Mile Tanusreta i ostalne. Ja bih pozdravio sve naše gledalce koji nas prate sad preko OTV-a. Gledamo vas.
0: Dobro.
3: Sve ljudi dobre volje. Pa ako može nešto lovačko, Mariša, pa ako bi se mogao vidjeti s tvojom grupom, počastio bih sa 100 eura.
0: Dobro, dobro, Šike, hvala. Hvala na tome.
3: Jel stvarno lijepo pjevaju? Boga mi, svaka je čast.
0: Pa nema da nema, nisu to, to su već godinama profesionalci, Šike.
3: Pratim ja, imam ja to na YouTube, pratim. Imam neki čak i CD-ove, stare njihove.
0: Dobro, Šike. Evo, zahvaljujemo se na pozivu, naravno, na podršci.
3: Uživo se, pozdrav.
0: Uživaj nam i hvala na lijepim riječima. Ja ću da najavim da su nam Vidovići već sutra na večer u Sloveniji, to jest u Postojni, gdje često puta gostuju, pa onda 26.12. Vila Rosiji u Novom Šeru, 27.12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu, 28.12. Trgoprevoz Rudanka Doboj, 31.12. Vila Rosiji ponovo u Novom Šeru, a tu je svakako doček nove godine u toj dvorani. Onda 2.1. u Džungli Doboju sa Vidovićima i mnogim drugima, naravno. 3.2. u Globarici, 7.2. u Ukrinski raj u Palačkovcima i raspjevani braća Vidovići, zaista, baš kao i Stole i djevojačke uspomene, bistri izvor, izvorno blago, Meraklije, gostuju na sve strane. Idemo ponovo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Bariša.
0: Dobro večer i vama.
4: Lijep pozdrav iz Amerike, država New Jersey.
0: Hvala, pozdrav Americi u ovo doba dana, mislim po američkom vremenu.
4: Da, da, evo lijep pozdrav za djevojačke uspomene, Stoleta, Bosu i Stojku, da nam dugo traju i da i vi dugo nam trajete sa vašom emisijom.
0: Pa evo, mi se trudimo, e sad, koliko ćemo imati toga truda i snage, to je u Božjim rukama.
4: Neka, pa dobro, još ste vi mladi.
0: Pa jesmo, recimo ja i Stole, ko Rosa posle podne, ali ne damo se mi.
4: Nemoj ti meni, dobar je Stole, dobar. Evo ovako, Stojka Stole, oni znaju, oni znaju Boga brata Savu iz Satrebave. Ja sam Savin brat, Niko. Pa lijep pozdrav za mog brata Savu u Novoj Gorici i njegovu gospođu Đuku i djecu. Lijep pozdrav za moju sestru Todu u Riječanima.
0: Dobro.
4: I lijep pozdrav za moga tasta Rajka u Modrići Stjepanovića.
0: Dobro.
4: I tako pozdravljam kumu na Trebavi Ružu Jović i da ste vi meni živi i zdravi 105 pa opet.
0: Također i vi nama u dalekoj Americi i da se čim prije vratite u rodni kraj, jer nigdje nije ljepše ni veselije.

0: nego u rodnom kraju.
1: Da, u pravu ste. Pa bit će i to jednoga dana, ako Bog da, sreće i zdravlja.
0: Dobro. Evo, veliko hvala. Pozdrav Americi i našem gledatelju koji nam se javio. Ja ću samo još da napomenem, 21.12. pizzerija X Gornja Dubica. Tu gostuju, naravno, Bistri izvori. Pa onda 25.12. u Zagrebu su, kod Ćurka, u prekrasnoj dvorani u Rugvici. 26.12. svadbeni salon Tokić. Svadbeni salon Viktorija, Karakaj, 27.12. Dom kulture u Špionici, 28.12. tek sada svadbeni salon Tokić Usora, 29.12. u Čapljini, 30. Mačija Žepče, pa onda 2.1. naredne godine svadbeni salon Džungla Doboj, 3.1. restoran Grodonija, Modrića, Kladari, 7.1. Dom Popa Save u Tolisi, 8.1. Dom kulture Čivći je u Osjećanima. E, tu će nam pjevati Bistri izvori. Ja ću napomenuti da će nam Bistri izvori također biti gosti u emisiji, čini mi se, 22.1. ali o tom potom. Vrijeme je, dragi moji, da pređemo na pjesmu. Dvije naredne pjesme, a za vas pjevaju Stole i Djevojačke uspomene.

0: Tako to mi radimo, iz minute u minutu, iz sata u sat, družimo se sa Stoletom i djevojačkim uspomenama. Sa pjesmama i starim i novim, ali i budućim. Sa vama, poštovani gledatelji koji se pored malih ekrana, koji, pretpostavljam, uživate u toplim dnevnim boravcima u ovom zimskom periodu. Napomenut ću samo da su 26.12. ovdje u našoj Bijeloj, u kladionici Ambasador, gosti Jagoda i Veseli prijatelji, a također 27.12. Jagoda i Veseli prijatelji su kod Erletića u Pelegićevu, a 28.12. na Trebavskom prelu, baš tamo gdje će biti i Stole i djevojačke uspomene. Stole, mi bi mogli da pričamo do sutra, međutim, ja bi da što više pjevamo, a gledatelji da što više se javljaju, jel da? E sad, ne znam kako naći pravu sredinu.
1: Malo vamo, malo tamo.
0: Ima i ona pjesma, malo vamo, malo tamo, jel da? Stole, ja se ispričavam, nemoj, molim te, ovo je tvoja seka, ali meni je ta osoba toliko simpatična, toliko draga, kao prijatelj, da me pogrešno pojedinci ne shvate. Stojka, ja ne mogu protiv sebe, jel, a kako ti?
2: Pogotovo tvoja ruža da te ne shvati.
0: Samo... Aj, ovoj.
2: Samo ti se nje plaši, a ostali drugi.
0: Trnoviti ružica ima na sve strane. Idemo na jedno uključenje da poželimo nekome. Halo, dobroveče. Halo, halo, dobroveče. U programu ste, izvolite.
3: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče.
3: Ovdje Velimirović, Milan.
0: Milan?
3: Iz Mannheima.
0: Iz Mannheima. Pa šta radite vi, Milane, u Mannheimu?
3: Pa radim.
0: Pa dobro, večeras evo uživate uz dobru pjesmu, ali je li to tako svaki dan?
3: Pa svaki dan.
0: Dobro, Milan.
3: Pretežno svaki dan.
0: Evo, drago mi je da ste i večeras uz Valentino televiziju i naravno uz pjesmu Stoleta i djevojačkih spomena.
3: Ja pozdravljam.

0: kraljeve izvorne muzike, djevojčke uspomene.
1: Dobro.
0: I ako može neka pjesma o Ozrnu.
1: Evo, bila je malo prije, baš jedna...
0: Znam, znam. Ima još jedna.
1: Ima,
0: ako
1: ima.
0: Može.
1: Ma ima njih više i ono gdje su drvoredi, samo narod ove zime.
0: Jeste, jeste.
1: Dobro, Milane.
0: Važi.
1: Koga
0: važi.
1: Još
0: pozdravim? Pa pozdravim sve ljude dobre volje.
1: Tako je, Milane, živ.
2: Evo, mi ćemo pozdraviti našeg prijatelja Milana, velikog dobrotvora, koji organizuje uvijek neke humanitarne koncerte za humanitarne svrhe i pomaže narodu širom svijeta. Veliki pozdrav od Stuleta djevojačkih uspomina za Milana.
1: Da, Milan Velimirović iz Mannheima, čuvena ličnost, naravno, i meni osobno jako poznat. Biće mi drago, Milane, ako bude prigode da se vidimo, ako ne prije, onda u džungli u Doboju 25.12. Evo. Pozdrav još jednom našem Milanu, naravno nadovezat se na Stojkine riječi, svakako treba nam takvih ljudi koji baštine izvornu pjesmu, izvorne običaje, bez obzira da li to bilo u rodnom kraju ili evo daleko od rodnog kraja. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, gospodine Bariša, Dalek Kalopirović iz Doboja.
1: Dobro večer, Doboj.
3: Reci mi, kako ste?
1: Pa evo, veselo, raspjevano.
3: Ja znam da je Stojka, neće se naljuti, ali ona je zapjevala, oj Bariša, ostaće ti vruće, kada ti se Stojica privuče.
1: Evo, ja radim na tome već dugo vremena, ali evo, nisam htio da otkrivam. Moja buduća mrkulja upravo dolazi iz Doboja, ali o tom potom bit će vremena. A šta, da čujemo, ima li još koja strofica ovako od Stojka?
3: Dobro, to ćemo ostaviti za 20 i u džungli, kad je ono, 25.
1: 25. tako je.
3: Ajde, veliki pozdrav mojim komšijama, ja sam blizu njih ovdje sa stanom. Mojim velikim ljubimcima, Stole i djevojačke uspomene, pozdrav tebi, pozdrav sviračima, pozdrav režiji, pozdrav mojej velikoj familiji, širom svijeta, Njemačka, Derventa, Amerika dole i tako dalje i tako dalje. Svima pozdrav i sve najbolje, a Bogam bi mogli oni otpjevati onu pjesmu Ljuljaj, ne ljuljaj.
1: Ljuljaj, ne ljuljaj, Doboj, Tuzla, Karakaj, a?
3: Ne, ljuljaj, ne ljuljaj, tuđu ženu ne diraj, a to vali za tebe.
1: Aha, za mene, da. Dobro, to ćemo možda, ako ne stignemo večeras, to ćemo u džungli zajednički da otpjevamo.
3: A znate šta još moram pitat?
1: Ajde, de.
3: Biće ogromna tombola, jel tako, u džungli?
1: Oće.
3: A oće li biti kako prezentacija, a neka dobra ženska, da ja uložim 300 eura?
1: Oće. Oće, evo ja ću obećati da ću i ja nešto obezvijediti za nagradu za tombulu, svakako, a možda da spremim još svašta ponešto.
3: Dobro, dobro, ja se nadam. Sad ćemo se vidjeti, čuti, znači vidjet ćemo se svako dobro. Želim svima sve najbolje, sretni praznici, sretna i nova godina koja je već tu blizu na pragu.
1: Tako je, tako je.
3: Pa se, ako Bog da, čujemo i vidimo.
1: Svakako, hvala, pozdrav Doboju, pozdrav našem gledatelju i naravno ljubitelju izvorne pjesme. Nadam se da će džungla u Doboju da bude puna 25.12. Evo ovako, pošto nas ljudi sa svih strana podržavaju, zovu vrijedno zlata, jel da?
4: Ako Bog da, ja se nadam da će biti.
1: Svakako, kako to Stole malo prije reče, bit će tu čuveni kao što je naš Nemanja Lukić, ali i mnogi drugi, nećemo sad sve, bit će još prostora i vremena i na Radio Džungli, na Radio Valentinu, ali i u ovim našim narednim emisijama na Valentino televiziji da vas redovno izvještavamo. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer.
5: Zovem Zavljevića.
1: Dobro.
5: Pozdravio bi Stoleta i te dvije ljepotice.
1: Aha.
5: I tu dvojicu svirača, tebe Bariša posebno. I hvala što me uključuje svaki puta.
1: Dobro.
5: I zamolio bi Stoleta ako mogu da zapio je ono doće vrijeme, nestaće i mene.
1: Doće vrijeme, pa nećemo mi tek tako brzo nestati, ba ne damo se.
5: Dobro, ali pjesma bar tako kaže.
1: Znam. Pa evo, ako stignemo, ako ne stignemo, ja uvijek kažem, koji moj prijatelj Drago Josipović, ako nešto ne stignemo, ima dana za Megdana, bit će još emisija Izbornog sjela na Valentino televiziji, imamo mi i naše radio postaje gdje puštamo dobru muziku, pa ćemo negdje ispuniti

0: šargijaš mali, ali uvijek tu gdje su stvorili djevojačke uspomene, nada izvorne pjesme. A našoj Ivoni ću poželiti veliki uspjeh u Zvijezdama Granda.
1: Tako je. Hvala, Drago, na tim lijepim riječima. Pridružit ćemo se pozdravima za našu grandovsku, grandioznu Ivonu 20. ovoga mjeseca u drugom krugu u Zvijezdama Granda da ide do finala, a onda da odusta, jer izvorna pjesma se ne zaboravlja. Tako kaže i moj prijatelj Joco, idemo svakako da pozdravim.
2: Tako je, Brže, hvala ti. Pa prije svega želim da pozdravim svoju porodicu, svoja dva sina i suprugu. Oni su mi najvažniji, ni ne bi zaboravio. Ostalo koga god zaboravim, nije toliko ni bitno. Šalim se i svoju familiju. I Radeta Grujičića.
1: Evo, ja sam upravo htio da pomenem sada, posle Ivone, da pozdravimo našega voditelja sa Ozrena, Radeta, koji je uvijek aktivan. Jo.
2: Izuzetno dobar momak, dobar voditelj. Ovom prilogu ga pozdravljamo, da nam je živ i zdrav. Družit ćemo se još. Želim da kažem, da čestitam svome kumu krsnu slavu Svetu Varvaru koju on slavi sada 17. decembra. Biće veselo, družit ćemo se. Dobro. Svojoj familiji koji slavi Nikoj dan, moj Šura, Bađo, masa njih, neki me sasrećom da i njihov svjetac zaštiti i da zajedno proslavimo to. I svi koji slavi Božić, jedan, drugi, Novu godinu, sve ljude dobre volje želim da pozdravim ovako. Ne bi nikog nabrajao, obično to nekako preskočim, pa bude ovako su u kompletu svi. Neki svima sasrećom i svima pamet u glavu, što kažu da se ja ne skiram.
1: Dobro. Hvala našem Joci, ja mu od srca želim mnogo zdravlja, najviše na kraju krajeva, a onda i dosta svirke sa Stoletom i djevojačkim uspomena. Stole, evo, polako li sigurno i ti si došao na red, ove prekrasne dvije dame ostavit ćemo za pošlju ko u prstenu, jel?
3: Evo, ja pozdravljam svoju porodicu, svoje dvije čerke, zapravo su naše dvije čerke, unučad, Jovanu, Anu, Nemanju, sve zetove, moram reći zetove i ovaj drugi je zet, Bože moj, šta je tako, ako Bog da, sve će biti. Svoje prike, prije, kumove, komšije, sve ljudi dobre volje, svoje kolege, radni, elektroprenos, a posebno Raleta našeg voditelja sa Ozrena, najboljih voditelja. Varša, meni je žao, stvarno, Jelenka svog prijatelja, njemu da bude što brži oporavak, da se pridruži nama. Eto, nek Busa nastavi dalje.
1: Evo, dosta je toga Stole ispričao, naravno, meni nije ostalo puno, samo nemoj biti ljubomoran.
3: Moram i sestrče, njihove supruge, dječicu, sestrčinu i njenu čerku i tako. Ne, da se niko ne naljuti, živi, zdravi, bili svi mi.
1: Svakako. Boso, evo, tvoj Stole je dosta toga ispucao, međutim, ipak smo mi ovako jedno drugom namignemo da on i ne vidi, jel da? Ali i da pozdravimo.
4: Samo ti se okreni meni, pa namiguj koliko želiš. Evo, i ja ću da iskoristim priliku da pozdravim svoje kćerke, svoju unučad, Jovanu, Anu, Nemanju, svog zeta Branislava, budućeg zeta, ako Bog da, Dejana, svoje prike, Boru, Želju, Zvezdanu u Beču, pozdravljam svoju braću i njihove porodice, svoje sestre i njihove porodice. Pozdravljam i Stojkinu djecu i njihove porodice, naravno. Sve ljude dobre volje, svu svoju familiju, kumove, komšije. Brezovljane moram naglasiti, a i Bočinjare, pa naravno. A ne smijem da zaboravim, pozdrav svoj kolektiv, obdanište, dječji, vrtić, frizerke, pogotovo moram, Savku i Borku, jer ja i Stojka ne bi izgledala ovako da njih nije. Ako nekog budem zaboravila, neko oprosti, našeg Radeta Grujičića obavezno, od svih, pozdravljamo svi, znači sve ljude dobre volje koji se nalaze i vani, što kažem, mimo naše države i zemlje, nek su živi, zdravi i svu publiku našu i naše kolege koji će se družiti s nama 25. Kogod dođe, dobro nam došao i bit će zadovoljan.
1: Hvala, Boso. Poštovani gledatelji, meni je jednom prigodom, ima tome možda par mjeseci, možda i godina dana, nisam bilježio, pred kraj sam emisije bilo pozdravilo. Hvala Bogu, evo me, živ, zdrav. Međutim, večera se uopće ne brinem za svoje zdravlje kad je sa moje lijeve strane gospođa doktorica koja inače radi u Doboju u bolnici, pa ako mi ne do Bog pozdije večeras ili u budućnosti,

0: Ja znam kome ću da se obratim. Stojka, ajmo da pozdravim.
1: Nisam doktorica, ali možda bi tebe mogla izliječiti.
0: Ali zato možemo pozdraviti.
1: Evo, ja ću pozdraviti svoje sinove Sašu i Zorana, svoje snajke Slavicu i Zoricu, svojeg čirku Sandru, svoje unuke Anu Mariju, Lazara, Dušana, Milicu i svog malog anđela Luku, najmlađeg. Pozdravljam sve naše prijatelje širom svijeta. U Švajcarskoj, evo Petra Nikiće, njegovu porodicu. Pozdravljam u Austriji naše Jakiće u Gracu. Pogotovo Mateja. Pozdravljam naše Matuševiće, Miroslava i Ankicu u Švajcarskoj. Pozdrav za moje kolege iz bolnice. Pozdrav za sve naše kolege pjevače, Radeta Grujičića. Posebno pozdrav za njega. Pozdravljam u Modriči svog malog prijatelja Ranka i njegovu porodicu. Vjerovatno sam zaboravila, ali evo sjetit ću se. Pozdravljam svog djevera u Sloveniji i njegovu čirku Danielu, njenu porodicu. Da. Koga sam zaboravila, nek mi oprosti, evo, od srca, znači svima čestitam sve predstojeće praznike i blagdane i Novu godinu i Božiće i sve zdravi i veseli svi bili.
0: Svakako, poštovani gledatelji, družit ćemo se mi, kao i u prethodnim emisijama na Valentino televiziji sa Stoletom i djevojačkim uspomenama. Biće toga još, nemojte zaboraviti da su Stole i djevojačke uspomene sutra na večer u Pelagićevu kod Erletića, a onda pogotovo ona 25.12. u Džungli u Doboju. Nemojte zaboraviti da ima jedna televizija koja se zove Valentino, koja jedina na ovim svim prostorima svakog petka uživo emituje emisiju kao što je ova večeras Izvorno sijelo. Naravno, tu je naš Radio Valentino i Izvorni karavan. A i mi nećemo zaboraviti vas i zahvaliti vam se na svakoj sekundi provedenoj u društvu sa nama, na pažnji, na gledanosti, a za nagradu svima vama poklanjaju Stole i djevojačke uspomene za kraj večerašnje emisije još jednu pjesmu. Moja malenkost svima vama se zahvaljuje od srca, želi lijepu i ugodnu noć, naravno i sretne praznike nadolazeće, a gledati nas možete i u nedjelju u repriznoj emisiji od 12 do 2.
2: Samo da pozdravim naše sponzore, Niku, Tadiju, Narića, tako ima još da uvijek su uz nas, hvala im puno. Ja se nadam da će uvijek biti.
0: Uživamo uz još jednu pjesmu od Stoleta i djevojačkih uspomena još jednom. Hvala i živjeli!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.